0: ئىشلا قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ؟ توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟
3: ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز، بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ، ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
3: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟
3: يوق، بۇنىڭ نېمىسى يامان؟
0: قىزمىلىچۇ ئەمسە؟
3: مەن ھېچنېمە بىلمەيمەن، پەقەت ئويلىغىنىمدىن دېدىم شۇ.
0: ئۇنداق بولسا مەسلىھەتلىشەيلى. چاي ئىچكۈزۈش، باغاق تارقىتىش دېگەنلەرنى ھازىر قىلساقمۇ بولىدۇ؟ شۇنداق بولسۇن.

تۇرۇپ خۇددى سېھرىگەردەك ھەر بىر ئادەمنىڭ كۇلۇب ئىچىدە خەجلىگەن پۇللىرىنى ئېنىقى بىلەن ھېسابلاپ ئولتۇرىدىغان قېرى خىزمەتكارنىڭ يېنىغا بېرىپ كۇلۇب چىقىمىنى بىر تەرەپ قىلىۋېتىپ خانىلارنى ئارىلاپ مېڭىپ ئىشىك تەرەپكە يول ئالدى.

ئىشىكنى ئاۋايلاپ ئېچىپ ئۆيگە كىردىم. كىرىپلا داڭ قېتىپ تۇرۇپ قالدىم. كۆز ئالدىمدا ئېرىم بىر ئايال بىلەن بېقىشىپ ئولتۇرۇپ تاماق يەۋاتاتتى. ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن تۆكۈلۈۋاتقىنى بىز مۇھەببەتلىشىۋاتقان چاغلاردىكى شۇ ئوتلۇق مېھىرلىك نۇر. ئاۋ خوتۇننىڭ كۆزلىرىدىنچۇ؟ ئايالغا تىكىلىپ قارىدىم. شۇنداق قارىسام ئۇ ئالىي مەكتەپتىكى ساۋاقدىشىم رۇقىيەگە ئوخشاپ تۇراتتى. يەنە بىر قارىسام بىزنىڭ ئىشخانىدىكى خاتىمەدەكمۇ قىلاتتى.

ئىگىلىك تەدبىر. 15. 5 يىل بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ھالقىلىق مەزگىل. دۆلىتىمىز ئاساسىي قاتلام داۋالاش ساقلىق ساقلاش تورىنىڭ ئاساسىنى داۋاملىق پۇختىلاپ، سەھىيە ساغلاملىق ئىشلىرىنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ، ئومۇمىي خەلق ئورتاق بەھرىلىنىدىغان بولۇشقا قاراپ پۇختا قەدەم بىلەن ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئۈچۈن ساغلاملىق ئاساسىنى مۇستەھكەملەيدۇ.

ياكى مەلۇم كېلىشىم ھاسىل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشى مۇمكىن. ئىككىنچىدىن، سىياسىي جەھەتتە كۈچسىنىشىدۇ. يەنى كىمنىڭ سىياسىي ئاساسىي گەۋدىسىنىڭ تېخىمۇ قاتتىق بولۇشى جەھەتتە كۈچسىنىشىدۇ. نۆۋەتتە ئاممىۋى پىكىر ئومۇميۈزلۈك ترامپ ھۆكۈمىتى تېخىمۇ زور سىياسىي بېسىمغا ئۇچرايدۇ دەپ قارىدى. كانادانىڭ سودىدا ئامېرىكىغا قارشى تۇرۇشى مۇتلەق ئۈستۈنلۈك بىلەن دۆلەت ئىچىدىكى سىياسىي ئورتاق تونۇش بولۇپ قالدى. سىياسىي سەھنىدە ئۆكتىچى پارتىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر قايسى پارتىيە گۇرۇھلارنىڭ ئومۇميۈزلۈك قوللىشىغا ئېرىشتى. 70% خەلق ئاممىسى كانادا ئامېرىكا سودا سۆھبىتىدىن چېكىنىپ چىقىشنى قوللىدى. كانادا زۇڭلىسى كارنىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئامېرىكىغا قاتتىق قوللۇق قىلىش ئۇنىڭ قوللاش نىسبىتىنى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈردى. كانادا خەلقى چىداپ تۇرالمايدىغان سودا كېلىشىمىنى ئىمزالاش ئېلىپ كەلگەن سىياسىي خەتەر، تاموژنى بېجى ئېلىپ كەلگەن ئىقتىسادىي خەتەردىن خېلىلا چوڭ. ئامېرىكىنىڭ كانادادىن يېڭى تاموژنى بېجى ئېلىشى ھۆكۈمەت سودا ساھەسىدىكى كۆپ سانلىق زاتلارنىڭ قارشى تۇرۇشىغا ئۇچۇردى. يەنە ئامېرىكا ۋال كوتىسى گېزىتى تەرىپىدىن ئامېرىكىنىڭ بۈگۈنگى قەدەر ئەڭ ئەخمىقانە سودا ئۇرۇشى دەپ ئاتالدى. قارشى تۇرغۇچىلار دېموكراتلار پارتىيەسىنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپلا قالماي، بۇنىڭ ئىچىدە يەنە 11 ئايدىكى ئوتتۇرا مەزگىللىك سايلامدا مەغلۇپ بولۇشتىن ئەنسىرەيدىغان جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى ۋە شتات باشلىقلىرىمۇ بار. يېقىنقى 2 كۈندە كانادا بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئەھۋالدىن خەۋەردار زاتلىرى ۋە تاراتقۇلار سۆھبەتنىڭ بۇزۇلۇش سەۋەبى ۋە قالايمىقانلىشىپ كېتىش ئەھۋالىنى ئارقا ئارقىدىن ئاشكارلاپ، كانادا بىلەن ئامېرىكىنىڭ سۆھبەتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ھەتتا كېلىشىم ھاسىل قىلىش ئىستىقبالىنىڭ ئېنىقسىزلىقىنى ئاشۇرۇۋەتتى. بىرىنچى، ئامېرىكا سۆھبەت كوللېكتىپىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى يېتەكچىلىك ھوقۇقى قالايمىقان. كارنى سۆھبەت بۇزۇلغاندىن كېيىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ پوزىتسىيەسىنىڭ بىردەك ئەمەسلىكىنى بىلدۈرۈپ، كانادانىڭ ئامېرىكا سودا ۋەكىلى گىرىر ۋە سودا مىنىستىرى لۇتنىكتىن ئېرىشكەن ئۇچۇرلىرىنىڭ مۇرەككەپ، ھەتتا بىر بىرىگە زىت ئىكەنلىكىدىن بېشارەت بەردى. نۇرغۇن خەۋەردار زاتلارنىڭ تاراتقۇلارغا ئاشكارلىشىچە، سۆھبەتنىڭ ئالدىنقى مەزگىلىدە ئامېرىكا گىرىرنىڭ يېتەكچىلىكىدە بىر مەھەل كانادا بىلەن كېلىشىم ھاسىل قىلىشقا يېقىنلاشقان. بىراق سۆھبەتتىكى سانائەت ساھەسىگە چېتىشلىق بىر قىسىم سودا سىياسىتىگە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى مەسئۇل بولغان. لۇتنىك كېلىشىم رامكىسىدا مېتال ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىدە كانادىغا نىسبەتەن شەرت بەك كەڭ بولۇپ كېتىپتۇ. ئەڭ ئاخىرقى پەيتتە بۇنىڭغا ئارىلىشىش ھەمدە بېسىم ئىشلىتىش سەۋەبىدىن سۆھبەت بۇزۇلدى، دېدى. ئىككىنچى، ئامېرىكىنىڭ يېتەكچىلىك ئۈستىدە ئىزدىنىشى باغانسىر زور توسالغۇغا ئۇچۇردى. كارنىي مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئامېرىكا كانادانىڭ باشقا دۆلەتلەر بىلەن ئۆز ئالدىغا سودا كېلىشىمى ئىمزالاش ئىقتىدارىنى چەكلىمەكچى بولدى. لېكىن ئامېرىكا بىلەن ھاسىل قىلىنغان ھەرقانداق كېلىشىمدە كانادانىڭ بۇ جەھەتتىكى ئىقتىدارىنىڭ چەكلىمىگە ئۇچرىماسلىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىنىشى كېرەك. شىۋېتسىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى كارل بىلدىت كانادا سودا سۆھبىتىدە ئامېرىكا بىلەن تىركىشەلەيدىغانلىقىنى نامايان قىلىۋاتىدۇ، دېدى. ئۇنىڭ مۆلچەرلىشىچە، بۇ ئۇسۇل ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن ياپونىيەنىڭ ئىلگىرى ئامېرىكىغا بولغان يۇمشاق قوللۇق قىلىش پوزىتسىيەمىزنى ئۆزگەرتىش كېرەكمۇ قانداق دېگەن مەسىلە ئۈستىدە قايتا ئويلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كانادا تورونتو داشۆسىنىڭ سىياسىي شۇناسلىق پەخرىي پروفېسسورى نېلسون ۋايسىمان مۇنداق دېدى. كانادانىڭ ئۇسۇلى باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئويىنى ئۆزگەرتىشى مۇمكىن. دومىنو قارتىسى ئۈنۈمىنىڭ كۆرۈلۈشىنى چەتكە قاققىلى بولمايدۇ. ئامېرىكا بۇلتۇر كەڭ كۆلەملىك تاموژنى بېجى سىياسىتىنى يولغا قويغاندىن بۇيان، كانادا ھازىرغىچە ئامېرىكىغا ماھىيەتلىك سودىدا قارشى تۇرۇش تەدبىرى قوللانغان بىردىنبىر تەرەققىي تاپقان دۆلەت بولۇپ قالدى. باغانسېرى كۆپ دۆلەتلەر ئۇنىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان سودا ھەرىكىتىگە دىققەت قىلدى ۋە ئۇنىڭدىن ئۆرنەك ئالدى.

تەكەببۇر، لېكىن يەنە ھېسسىياتقا باي كۆزلىرى قارىغان ئادەمگە تىكىلىپ تۇرغاندەك كۆرۈنىدىغان، قۇندۇزدەك قاپقارا بۈدۈر چاچلىرى توزۇپ تۇرىدىغان تىرىك بىر نازنىننىڭ ئۆزى ئىدى. ئەگەر ئۇ تىرىك دېيىلمىسە، بۇ دۇنيادا تىرىك ياشاۋاتقان ئاياللارنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭدەك جازىبىدار ساھىبجامال ئايالنى تاپقىلى بولمايتتى. كەگىنىڭىزگە ناھايىتى خۇشالمەن، دېگەن يېقىملىق بىر سادا تۇيۇقسىز لېۋىننىڭ كەينىدىن ئاڭلاندى. بۇ دەل لېۋىن رەسىمدە كۆرۈپ تويمىغان ئاشۇ ئايالنىڭ ئاۋازى ئىدى. ئاننا شىرمىنىڭ ئۇ تەرىپىدىن لېۋىننىڭ ئالدىغا چىقتى. لېۋىن چىراغنىڭ غۇۋا يورۇقىدا رەسىمدىكى ئاشۇ ئايالنى كۆرۈۋاتقاندەك بولدى. ئۇ چېكىم گۈللۈك توق ھاۋارەڭ كۆڭلەكتە ئىدى. تولۇق تۇرقى رەسىمدىكىدەك ئەمەس، چىراي ئىپادىسىمۇ ئوخشىمايتتى. لېكىن ئومۇمىي گۈزەللىكى رەسسام بۇ رەسىمدە ئىپادىلىگىنىگە ئوخشاش گۈزەللىكنىڭ پەللىسىدە ئىدى. رەسىمدىكىدەك چاقناپ تۇرمىسىمۇ، يۈرەكلەرنى پارە پارە قىلىدىغان رەسىمدە يوق قانداقتۇر بىر ئىچكى گۈزەللىك تېشىغا تېپىپ تۇراتتى.

0: ئوغرىلىق پاراڭلىشىدىغانلىقىدىن زادىلا خاتىرجەم بولالماي كېتىۋاتاتتى. ھەتتا ۋورگۈيۈفنىڭ ئاننا يازغان بالىلار ھەققىدىكى كىتابىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى ھەققىدە قىلغان گەپلىرىمۇ قۇلىقىغا كىرمەيۋاتاتتى. چاي ئىچىشىپ ئولتۇرغاندىمۇ بايقى مول مەزمۇنلۇق پاراڭ يەنە داۋاملاشتى. يېڭى مەزمۇندىكى گەپنى ئويلىۋېلىشقا بىرەر مىنۇت ۋاقىت چىقىرىش بۇياقتا تۇرسۇن، پاراڭلىشىۋاتقان مەزمۇن ئۈستىدە ئېيتماقچى بولغان گەپلەرنى ئېيتىپ ئۈلگۈرۈشمۇ مۇمكىن بولماي كېتىۋاتقاندەك بىلىنىپ كېتىۋاتاتتى. ھەر كىم باشقىلارنىڭ گەپلىرىنى ئاڭلىۋېلىش ئۈچۈن ئۆزىنى تۇتۇپ ئۇلارنىڭ گەپلىرىگە قوناق بېرىپ ئولتۇراتتى. قانداقلا پاراڭ بولسۇن، ئاننا سۆزلىگەن، ۋورگۈيۈف سۆزلىگەن ياكى ئوبلونىسكىي سۆزلىگەن سۆزلەر بولسىمۇ، ئۇ سۆزلەرگە ئاننا دىققەت قىلغان ۋە ئۆزىنىڭ قاراشلىرىنى ئېيتقانلا بولسا، ئۇ سۆزلەر لېۋىنغا ئالايىدە ئەھمىيەتلىك سۆزلەردەك تۇيۇلۇپ كېتەتتى. لېۋىن قىزىقارلىق پاراڭلارغا قۇلاق سالغاچ، ئاننانىڭ ئۆزىگە، گۈزەللىكىگە، ئەقىللىقلىقىغا، قائىدىلىكلىكىگە، ئاددىي ۋە ساپ دىللىقىغا زوقلىنىپ ئولتۇراتتى. ئۇ ئۆزىمۇ پاراڭ قىلاتتى، ئاڭلايتتى، ئاڭلىغاچ تىنماي ئويلايتتى. ئويلايدىغىنى ئاننانىڭ مەنىۋى تۇرمۇشى ۋە بار ئىمكانىيىتى بىلەن ئۇنىڭ ھېس تۇيغۇلىرىنىڭ تېگىگە يېتىش بولاتتى. ئىلگىرى ئۇ ئاننانى قاتتىق ئەيىبلىگەن ئىدى. ئەمدى ھازىر غەلىتە مەنتىقىلىرى بىلەن ئاقلاۋاتاتتى. ئۇنىڭ ئۈچۈن قايغۇرۇۋاتاتتى ھەم ۋرونىسكىنىڭ ئۇنى تولۇق چۈشەنمەي قېلىشىدىن ئەنسىرەپمۇ قېلىۋاتاتتى. سائەت 10دىن ئاشقاندا ئوبلونىسكىي قايتماقچى بولۇپ ئورنىدىن قوپتى. ۋورگۈيۈف بۇرۇنلا كېتىپ قالغان ئىدى. لېۋىنغا بولسا كەلگىنىگە ئۇزاق بولمىغاندەك تۇيۇلۇپ كېتىۋاتاتتى. ئامال يوق، كەتكۈسى كەلمەي ئورنىدىن ئاستا تۇردى ئۇ. خەير، دېدى ئاننا لېۋىن بىلەن قول ئېلىشىپ ۋە مەپتۇن قىلارلىق كۆزلىرى بىلەن ئۇنىڭغا تىكىلىپ تۇرۇپ. ئوتتۇرىمىزدىكى مۇزنىڭ ئېرىپ كەتكىنىگە تولىمۇ خۇشالمەن. ئاخىرقى سۆزىنى فرانسۇزچە دېدى ئۇ. ئاننا ئۇنىڭ قولىنى قويۇۋېتىپ ئويچان كۆزلىرىنى يېرىم يۇمدى. رەپىقىڭىزگە ئېيتىپ قويۇڭ، مەن ئۇنى ئىلگىرىكىدەكلا ياخشى كۆرىمەن. ناۋادا ئۇ مېنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىمنى كەچۈرۈۋېتەلمەيدىغان بولسا، ئۇ چاغدا ئۇنىڭ مېنى مەڭگۈ كەچۈرمەسلىكىنى ئۈمىد قىلىمەن. مېنى كەچۈرۈش ئۈچۈن مېنىڭ بېشىمدىن ئۆتكەن ئىشلارنى ئۇمۇ بېشىدىن ئۆتكۈزۈپ بېقىش كېرەك. تەڭرىم ئۇنىڭ بېشىغا ئۇنداق كۈنلەرنى سانمىسۇن. بولىدۇ، ئۇنىڭغا چوقۇم يەتكۈزىمەن، دېدى لېۋىن بىردىنلا قىزىرىپ كېتىپ.
1: سىزگە زادى نېمە كېرەك؟
2: ئاشنىڭىزنىڭ سىزگە يازغان خەتلىرى كېرەك.
1: ئۇ خەتلەر بۇ يەردە ئەمەس.
2: مەن سىزگە ئوينىشىڭىزنى ئۆيگە چاقىرتىپ كېلىشىڭىزگە بولمايدىغانلىقى توغرىلىق گەپ قىلغان.
1: ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشۈم زۆرۈر بولۇپ قالغان. چۈنكى
2: مەن ئايال كىشىنىڭ نېمە زۆرۈرىيەتتىن ئوينىشى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرمەكچى ئەمەس.
1: سىزنىڭ ماھىيىتىڭىزدىكى بۇ شەپقەتسىزلىكنى بۇرۇن ئەجەب بىلمەپتىكەنمەن.
2: ئەر كىشى ئۆزىنىڭ خوتۇنىغا ئەركىنلىك بىلەن ھىمەتنى، يۈز ئابرۇينى ساقلاش شەرتى بىلەن بېرىدۇ. شۇنداقكەن بۇنى شەپقەتسىزلىك دەپ ئاتاشقا بولامدا؟
1: بىلسىڭىز بۇ شەپقەتسىزلىكتىمۇ يامان ئىش. بۇ دېگەنچۇ رەزىللىك.
2: ياق، ئەگەر سىز بۇ سۆزنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرسىڭىز، ئەمىسى سىزگە شۇنى دەپ قوياي. ئېرنىڭ نېنىنى يەپ تۇرۇپ ئېرى بىلەن بالىسىنى تاشلاپ كەتمەكچى بولغان ئادەمنى رەزىل دېسە بولىدۇ.
0: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىز خەلق رادىو ستانسىسىنىڭ رادىو كۈتۈپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم.
3: Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.